코세마타 단르지 남동근 인사는 님버 갑사시 디난 참드는 아치 냠치다 되는 거 사자소소 남근 인생의 지론 속에 되는 이제 그런 민여름 주박 당가 마창연의 편당 편의 사랑과 월클람 등디 당가 저리 동치 된자라심 소랑아 당말 잡잡은 참 당가양 랑고도 속으로름 당 채팅글람데 다다 거듬시다 당 알리시코가 그런 거르게 속에 가름 니르주가 제가 Tema nje krumbin nirlam tukpaag tanga salang ni tongkur tanga tongkur nirga munggu war kalam tindi tanga chodi tongchik jabjarang apchik ngaksim tanga mali tukjani chodi tongchik jabjarang apchik ngabjigan tsam nanayang tata lam shik soshik kondu gangra tiga kalwa nambak nyamjuk shi chuka chiga. Tema ngar jilam tindi tanga chodi tongchik jabjarang jachichar tiga tanga chodi tongchik jabjagan tsam chodi tongchik jabjarang asim tsorga ni chodi tongchik jabjara jib chigin tsam. Datag na yang tarda lam shig su shig kunu shig ngi rui di kag nian daag tagra da zhigo ka kalon na bag nyam zhug shig chuga chiga. Taman jakuru minye lam chig paag tanga rumun ni chabja ga war kalam tindi tanga chudi tongchik gibjara nga tang. Mala jabja ni chudi tongchik gibjara dengan tsam. Chudi tongchik gibjara chig sim gan tsam. Dana yang tarda lam.

0: 야 형님이 두고 총총초 다타치 저거 산지능 진반된기나 나총시비 같이 그 찬총은이와 티바 가치리인야 흐탐 마시긴 존탕 요니 디진데 나흐탐 시둥 리둥 아니엔 요가노 그 두고 총총청마 그 디스 담증 히십된 요인자 텅데인지나 보자 알짐 그 티바 가치끄능아 나흐탐 즈그라 시둥 즈그 쳇다고 즈시요 Hari, dana chi ngamay landiga danga nga tso mangchun hachang chikchi nuga ama jemung ra dibthi gyari se gono. A, dibthi gyari ra yangna ragung kakuzi. Tandi inji na mangduk tang shiga mangaz yuk. Gangtar tuku chong chong chang maga haranga pasa pai ka shetang tatara ya kuzi jang yuk shiga gachik. Charga ama jemung ra ragung kakuzi digi shetang ra yuk. Gangtar di inji na tamji ka juhtang lakana yang kargi lunga so su ka tamji juhtang yang manjak. 디쟁그 쪼꼬총총창마가 하른거 파사 파이나 요노가 아마 제몽라 하른공카코가 담질 덴지나 이꼬즈가 히히디고 형나 랩치기 자리라지가 강타린지나치 나스템디치기 냐나 나스템디치기시에크 나스템디능나 나치 고고노가 내일이라 탑샤 차스크스톤그 요크 디시와 삼지기 이꼬즈 통고
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི ལོབ ཅི ལོ མ ཚེ ཧོང ཚོ ཡིན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི ལོབ ཅི ལོ མ ཚེ ཧོང ཚོ ཡིན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི ལོབ ཅི ལོ མ ཚེ ཧོང ཚོ ཡིན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི ལོབ ཅི ལོ མ ཚེ ཧོང ཚོ ཡིན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི ལོབ ཅི ལོ མ ཚེ ཧོང ཚོ ཡིན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི ལོབ ཅི ལོ མ ཚེ ཧོང ཚོ ཡིན ང ནི གང ཅུང ས ཐོང མི Ni nak sam gun chani, arong kahu yong sungi amap jenunga, amap jenung,

나 담보이니 지나 고송당스 아송당 실은 딱 그렇게 타키메가 타키메라 체스노다 어 원빈 너 춘아 가와줘 봐 가와제리 이나 롱원고노 아 이나 롱원고리 체스나 접아토 송노 접아토비다노 뜨무그 체스나 장송스가 다시나 그렇게 송 지즈 나 송어 체스나 제우라마나 그 즈문디 그 제드크 랑촌데 체스 다긴 요거지 다긴 요거나 그 다크 그 체스나 넘바 제와 그 체스나 아직은 됐다니 송나 체스나 탐진 지흥 어떻게 체스나 그 제이트겐 요지르데나 르크트지 마레 다 타브치무즈고 그 킹아지 호드지 장송아야라 디즈스 데니 장송 그 셰죠 치즈즈거든나 어 데나다 추치르드나 르득 큰트 이트 온와 안데무즈 그스틀라송아다 추송아티라 다체 다튼레 에드지 장송 그치 나무라진데스 랑안일 덴디즈스 시스 다른게 치르드나 덴도 르득 카와즈 그 치르드나 틀레 다 원비 너 틀라 치르드나 요트비즈스 그는 안덴데리 데니 냥 그제시 내니 초회 뜬다 하더지 초화기 치르나 뜨끈다 아무 그랬을 거야 당가 말그 뜨다 마디즈 마디나 치르나 아직 진행하는 마디비즈 진행지 다 그만 심만이가 치르나 랑진 조비 진행하는 샤와 랑진 조비 진행지 아지와인지나 뜨비르 뜨티 라마나 요스 능성 와 저거 아가와시에지 제철 좀 담비 체는 말랑 외진 디 고든 치들에 뜨나 슴부그 지우 랑간 좀 받지와 대지 Tivi ridhiga khawa gu chiridna tili li zong de tangis. Da sida gu langtsu gu chiridna ziwa ta tabi shirtas. Ngayiwa langgu langgan bari chong chirnis. Jiwu rama na kanya gashi tasiga. Gashi li panchil niga chiridna jiga yosu gus. Wambi ngatik jami tsik shukta yung zis. Di yung de tangis chiridna kachu jigisa gu jitik chiridna metuk tamchi chiridna ara ara gamkha gu chiridna chum tangis. Kau ke cerita nak gua kerja cura, tiga cerita nak muka kaki kau zin itu cina cium tangan, cium tangan cerita sungai, angin cerita zir cium metuk tangan cerita jengnu jeng, ani nu ani tangan zir, dah cerita mandi beri cerita tangan zir, tiang cerita tak beri itu na, oh kau dah bahas guna, orang mungu cium bi kau dah, orang mungu cium nu cerita na, jatuhan dah las, kalung cium cerita na cukur, tiang cerita argai sungai dah cina cium tangan orang anak mana leh. Da ndig kamde chiz gunre dina gawashi chi che che chum dambe chen ma langwi jin sengu ken ga jo sha ge tun ngo mu che che gunre ta dina o sambu ge ji wen de chiz dina ndi shang ta na de khi chi chi er de la chli de yong de chiz dina wen bi ng chu ge chi na de wan de ta chum dang zi ta chiz dina ma de wa ti ma de wa de ta chiz dina nir wa nir te yong ji re se gun no ten de re Nani chui ridhik chiridna che che chom ba dang Lungu chi chiridna dambi chil chom bi chiridna Che chi niga chunga zammu jo ba Yinu gu chunga chiridna Hui jinga nani chiridna Ngay bi hui ri Gawa shi chi che che chom sir gunu ke chiridna Shawa rangi jo bi jenga ri Da dungu wina la nantina vizyo nu Jigo she char song ri Da nantun chiu niwa shi Sida gu chiridna Chichi ridhik ta rigi char song ya Jigo rama na ridhik zambar nai chik wa yogi chizna shikurate lemme wara di nana donbi chizna nangtun anyi uke chizgu yung anyi uke donguyi na aridag zambarikwa aniwa yana chizna yogi chizna tsikde maga de tunga hitamme mewa namu nangtun anyi uke di donguyi nana yung chizna donji chani yi karisona namu yi chizna nangtun hsum uke donguyi na sidaga anyi yung chizna gudonji lambi tsitayin ba aniwa yana chizna aridag zambarikwa Sambai na chizna tigu ajogu ki tuk chik bii chil Namu zhuk nangtung ki chani chana smuk Tungwe na Sidi nyungo duan chuk chis Chenzi na dayang yuwa chen siku nukendri Ndi kutun chizre tizna Rangjin tangkhang sewa Ti tawi chizna sidaga nyungda Chi tawari tizna namka tawaris O sidaga nyung namka tawati laas Chivye rudag tigu chizna zginin kharzonsi Chivye zginin ki chizna Zgnyen dhe chirizna khar songnugu Chiongga chirizna sidaaga aridag tarig songzga sikwanir Sidaaga anyong chirizna adgnyeg chirizna Mazepi chirizna tiglaa jorwi Ndamugu chirizna anihkabzga kish songzga si Kish song chir songda chirizna Sidaaga anyong dhila aridag keta zongtang Genga khas ina shimjiriz Genga uxwata chirizna Ngi linzir shepi chirizna Adyanchay na chirizna Ishang rikwaziriz Ila tiy nyamdangziz Tiy nyambayu nugu chiongga chirizna Yita donchili wara Adun tu cerita nama kagun guna tu kuno bercinta, keten nak hutan beres, keten nak hutan beres. Cincin si kuno, cici cerita ngai keren zombie mama tawe nugu cungu cincin zindra. Tena cinta keten mana cerita mbak tu ka, keren zombie sepi cerita mama.